ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان باش خۆشەویستان و بەڕێزانی جۆگری بەرنامەی کوردی لە شاری فرانکفورت هیوامان ساغی و سلامەتی و سەرکەوتنتانە لە هەموو بوارەکانی ژیاندا.

حواڵانی خۆشەویستەوە جوتان لە چۆپی بوو بە ناوی ئاهەنگەکەی ناوی دەبیرۆ و ئێستاش ئاهەنگێک لە ناسر ڕەزازی بە نیوی شلێرەجان.

یه هەواڵانی خۆشەویست زێرساژ گوێتان لە ئاهەنگێک دەبێ لە مامۆستای مەزنی موسیقای کوردی مامۆستا محەممەدی ماملێ مەستوری مەستانە نێوی ئاهەنگەکە و محەممەدی ماملێ یەکێک لە هەرە قامبێژە کلاسیکەکانی کوردستانی ڕۆژهەڵات لیبهان و هێراز یوهان یز ئاین لید فۆن معمله دست این کلاسیکه ده کودشین موزیک و دست لیت هد مستوره مستان.